0: A Boa Vila viaxa no tempo ata o medievo. A 7 da tarde, pregoeiros a cabalo anuncian xa o comezo da festa polas rúas do centro histórico, un casco bello que se transforma para acoller a milleiros de persoas. Mañá sábado, Diego Rodríguez Rosales, compañeiro, moi boas tardes.
1: Que tal, Jacobo? Moi boa tarde.
0: A partir das 10, que o que imos a ver?
1: Pois na Praza da Ferraría, onde xa temos un grande ambiente, a compañía Pablo Méndez Performance ofrecerá un espectáculo deseñado íntegramente para os 25 anos que cumpre esta Feira Franca. Un espectáculo nunca antes visto, con máis de 30 artistas sobre o escenario e que leva o nome de As Tabernas. Adicáronlle ata 4 meses a súa preparación. Con Pablo Méndez estivemos esta mañá nos ensaios previos.
2: Hoxe é o día que nos paramos, porque non queremos que a xente que está hoxe en Pontevedra, que ven expresamente xa para a inauguración da Feira Franca, teña, mire nada, non vexa nada. Traballamos desde o lunes, este foi a montaxe máis longa que tivemos, non, todos os anos que levo eu facendo, encargándome deste espectáculo. Empezamos o lunes, e onte a unha da mañá terminamos todos os ensaios e preparativos, está todo listo para que hoxe ás 10 da noite bueno, sea este espectáculo efímero, porque para hoxe e nunca máis se vai volver a ver. E bueno, penso que é unha obra de arte bastante chula que para os pontevedreses. Este ano ten aí unha connotación máis lírica, que habrá acróbatas, bailaríns, fogos de artificio, un montón de efectos especiais.
3: Contaba Pablo nas últimas horas, ¿sí?, que vai ser un evento, unha performance única. Aquí en Galicia nunca se veu tal cousa.
2: No, isto faise expresamente cada ano. Este espectáculo faise solo para este día. O sea, non é algo que este en xira ou que se crea co tema e se traballa pois na estructura da plaza, no contexto da Feira Franca. Bueno, faise solo para aquí. É un traballo que facemos exclusivamente para aquí, que solo se pode ver hoxe.
0: Espectáculo que solo se pode ver hoxe, dicía Pablo Méndez Performance, os nosos compañeiros do magazín de Pontevedra esta mañán. Son bodas de prata da Feira Franca con moito ambiente na rúa.
1: Porque hai, Jacobo, nin máis nin menos que 164 comidas e ceas na rúa, toda a hostalería de Pontevedra está implicada na feira, e hai tamén preto de 100 postos de artesanía e outros 47 adicados á alimentación.
0: E atención, porque temos cambios. Por exemplo, Diego, na hora do traslado da cervexa, horario de mañán, traslado da cervexa do convento de San Bieito.
1: Que é unha cervexa artesanal vencellada ao convento de San Bieito do Lérez. Esta é unha das novidades deste ano. O desembarco na Ponte do Burgo da cervexa do Ollo Redondo farase a 1:15 da tarde e non ás 11 da mañá, como estaba previsto. O motivo son, Jacobo, as mareas, que impiden unha navegación axeitada ata esa hora.
0: Pois ímolo a contar todo aquí a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Sataveirós. Mañán programa especial de 1 da tarde a 2 da tarde por un percorrido por esta Feira Franca, 25 anos da Feira Franca. Boa feira a todo Pontevedra. Pero hai máis cousas, hai máis vida despois da Feira Franca, antes e despois, por suposto. Despois poñeremosnos tamén os traxes e sairemos a rúa, pero a 7:23 da tarde, case 24, Diego, que outros asuntos nos está deixando esta xornada de venres?
1: Pues, por exemplo, Jacobo, que los sindicatos de la educación concertada en Galicia han convocado unha jornada de huelga para el próximo día 9 de septiembre, primer día electivo del curso escolar 26-27, ante lo que califican de nula voluntad de la Consellería de Educación para establecer un calendario de negociación. El objetivo, según apuntan en un comunicado conjunto, es desbloquear tanto los acuerdos de mejora de las condiciones laborales como el abono de la paga extraordinaria de antigüedad o los complementos de cargo de hace más de 17 años. Algunos de ellos incluso estando firmados y publicados, dicen los sindicatos, en el Diario Oficial de Galicia. Los sindicatos señalan que el personal trabajador de la concertada representa un tercio de la educación en Galicia, alrededor de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego de las etapas no universitarias. En lo referido a información meteorológica, sepan que la Xunta rebaja para este sábado la alerta roja por episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra. De esta forma, seguirá habiendo aviso naranja por temperaturas en esta misma zona. Según la predicción de Meteo Galicia, en la que se basa la Xunta, en la jornada del sábado se mantendrá el aire cálido, que irá disminuyendo en los próximos días. En lo que respecta a la actividad deportiva, a la práctica deportiva, se recomienda a la organización de pruebas que adapte los horarios a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de la salud.

0: A reforma do sistema de financiamento que se aprobaba hoxe no Consello de Política Fiscal e Financiera, un texto que o Ministerio de Facenda sacou adiante prácticamente en solitario, só co apoio de Cataluña e de Canarias, e que contempla para Galicia 587 millóns de euros adicionais. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, asegura que é prexudicial para a nosa comunidade porque non se teñen en conta aspectos fundamentais e que se priman a outras comunidades, sobre todo a Cataluña. Corgos confía en que durante o trámite parlamentario se poida frear esta reforma.
1: Esperemos que non. Nos vamos a loitar para que isto sexa así, informando sobre cales son as consecuencias para a nosa comunidade autónoma, a terceira pior financiada e ben por debaixo da media, nos está condenando ao infrafinanzamento a súa proposta. Bueno, nos esperamos que ante a oposición tan grande que ha habido de todas as comunidades autónomas, que no Congreso tamén se reflicta esa diversencia.
0: Ao BNG tampouco lle gusta esa proposta que fai o Goberno Central, pero pon o foco no papel de Alfonso Rueda, o que acusan de utilizar a Xunta como parte da estrategia de confrontación que lle marca a dirección do Partido Popular. Unha idea na que tamén afonda o líder do PSDG. Escoitamos a Ana Pontón e a José Ramón Gómez Besteiro.
2: Rueda, que en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas, está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva adiante o Partido Popular.
3: O que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade para poder millorar ese sistema de financiamento, que eu estou seguro que se pode, si se quere, se pode conseguir un mellor financiamento, que eu creo tamén que é necesario para o noso país.
0: A reforma que propón o Goberno terá que ser aprobada no Congreso dos Deputados, que dálle aínda unha longa tramitación. O director do Foro Económico de Galicia sinalaba aquí na SER que esa reforma ten aspectos positivos, pero dicía Santiago Lago que para Galicia é perxudicial.
4: A proposta do Goberno ten elementos interesantes e que van a boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre é que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e de logo perxudican a Galicia, non, en termos comparados. A cantidade de recursos engadidos que se pretende incorporar ao modelo poderíase facer unha proposta que fora máis asumible por todos ou por unha ampla maioría.
0: Polo demais, os sindicatos da educación concertada convocan folga para o primeiro día do curso escolar, o próximo mércores 9 de setembro. Reclaman que se desbloqueen os acordos de mellora das condicións laborais e tamén o abono da paga extra de antigüidade. Dende a CIGA, que o sindicato maioritario no ensino público, ven máis sombras que luces neste inicio de curso. A súa responsable, Laura Roxo, avisa de que o persoal para atención á diversidade seguirá sendo insuficiente e tamén advirte que hai melloras que non se están cumprindo.
5: Cousas aínda, primeiro, sin cumplir, segundo, que se prometeron e non se dan, e ademais, o pouco que se conseguiu o curso pasado, digamos que é provisional por un ano, por exemplo, a redución do horario lectivo de secundaria, simplemente unha resolución para este curso académico.
0: Mentre o conselleiro de Educación defende que a Xunta dedica 145 millóns de euros este curso en axudar as familias, sinala Román Rodríguez que o 70% delas se beneficia de algunha das medidas como o cheque para material escolar ou as axudas ao comedor.
6: En definitivo, o que se pretende con isto pois é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso, cun sistema basado na renta para apoiar máis aquelas familias que máis...
0: En canto tempo, temos por diante unha fin de semana de moita calor. As temperaturas máximas acadarán os 36 graus nas provincias de Lugo e de Ourense.